0: اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفینی دوجاریک نے کہا کہ جناب گوتیرس کو خطے میں مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی پر سخت تشویش ہے. ادھر انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل نے ہر حال میں ملاحوں، شہری جہاز رانی اور اس کی آزادی کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے. بھارت کے معروف نشانے باز اور کوچ ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے سابق کھلاڑی جسپال رانا کا انتقال ہو گیا ہے. وہ 49 برس کے تھے. بھارت کی قومی رائفل ایسوسی ایشن کے صدر کلیکیش نارائن سنگھ دیو کے مطابق جسپال رانا نے کل رات دلی کے ایک اسپتال میں آخری سانس لی. وہ حال ہی میں جرمنی کے شہر میونخ میں آئی ایس ایس ایف عالمی کپ میں کب سے بھارتی ٹیم کی واپسی کے دوران بیمار ہو گئے تھے. انہوں نے 2026 کے پیرس اولمپکس میں تاریخی طور پر کانسی کے دو تمغے جیتنے میں منو بھاکر کی رہنمائی کی تھی. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو کے زیپوپن میں گروپ اے کے ایک میچ میں جنوبی کوریا نے چیک جمہوریہ کو 2-1 سے ہرا دیا. جنوبی کوریا کا اگلا مقابلہ میکسیکو سے جبکہ چیک جمہوریہ کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا. اس سے پہلے کل رات میکسیکو سٹی کے ایسٹیکا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے میچ میں میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے ہرا دیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 12 سال میں خواتین کے لیے سازگار ماحول بنایا ہے تاکہ وہ ملک کی تعمیر کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں. وزیر داخلہ امیت شاہ نے شہری شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے نئی دلی میں اعلی سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. مرکز نے صنعتوں پر خوردہ پیٹرول پمپ سے پیٹرول اور ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے. اقوام متحدہ نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی جہازیوں کو لے جاتے ہوئے تیل جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے. بھارت کے مایہ ناز نشانے باز اور کوچ جسپال رانا کا 49 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: گڈ آفٹر نون, دس از آکاشوانی اینڈ آئی ایم ورسا ولیمز ود دا مڈ ڈے نیوز. دا ہیڈ لائنز. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high level meeting to review preparedness for Shri Amarnath Yatra in New Delhi. Center restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jasprit Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia and Herzegovina in Group B clash in Toronto. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. Earlier speaking in a program, the Prime Minister noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors.
2: آج بھارت ویمن لیڈ ڈیولپمنٹ کی راہ پر چل پڑا.
3: ہماری سرکار نے مہیلاؤں کے لیے سارے راستے کھول دیے.
2: ہم نے کروڑوں مہیلاؤں کے لیے شوچالے بنوا کر ان کا سمان بڑھایا. ہم نے اجولا سلینڈر دے کر انہیں دھوئے جیسی تکلیفوں سے بھی بچایا.
3: دشکوں سے ہماری بہنوں کے پاس ہنر بھی تھا, محنت بھی تھی, لیکن انہیں پونجی اور اوسر نہیں ملتے. 3 کروڑ مہیلاؤں کو لکھپتی دیدی بنانے کا جو سنکلپ کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے.
1: Prime Minister Narendra Modi added that the government is actively supporting self-help groups which are going a long way in making

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

اس اگست کو اختتام پذیر ہو جائے گی۔ حکومت نے تعلیمی، صنعتی اور تجارتی صارفین پر خوردہ پیٹرول پمپ سے موٹر اسپورٹ اور تیز رفتار گاڑیوں میں استعمال ہونے والا ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے ہی صارف پمپ سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ یہ فیصلہ مغربی ایشیا میں جاری بحران کی وجہ سے عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں کے دوران مقامی قلت سے نمٹنے کے مقصد سے کیا گیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں پیٹرول اور قدرتی گیس کی وزارت نے بتایا کہ یہ بندشیں 90 دن تک جاری رہیں گی۔ خوردہ پمپس کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تیز رفتار والا ڈیزل روزانہ محض 200 لیٹر تک فروخت کریں تاکہ اس کی بڑے پیمانے پر خریداری کو روکا جا سکے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے ٹیلی ویژن، ریڈیو اور متعلقہ خدمات کے بارے میں ٹیلی مواصلات کے 2026 کے ضابطوں کا مسودہ عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے جاری کر دیا ہے۔ یہ اصول پچھلے ٹیلی گراف قانون 1885 کے تحت ٹیلی ویژن اور ریڈیو خدمات کے لیے جاری مختلف رہنما خطوط کو جامع بنانے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ یہ اصول حال ہی میں نافذ کیے گئے ٹیلی مواصلات قانون 2023 کے دائرے میں وضع کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کا مقصد بہت سے موجودہ رہنما خطوط کی جگہ ایک واحد ضابطہ جاتی فریم ورک تجویز کرنا ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلی وجے نے آج کروائی موسم کے لیے 134 کروڑ روپے کی لاگت والے ایک خصوصی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں آج انہوں نے کہا کہ اس سے ان کسانوں کو مدد ملے گی جو جنوب مغربی مانسون میں تاخیر کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اور میتور باندھ 12 جون کی روایتی تاریخ پر نہیں کھولا جا سکا ہے۔ امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہونے والے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحانی وقت کو 15 منٹ سے بڑھا کر 180 سے 195 منٹ کر دیا ہے۔ نئے وقت کے مطابق یہ امتحان دن میں 2 بجے سے 5:15 بجے تک ہوگا۔ نظر ثانی شدہ امتحانی وقت میں لازمی امتحانی ضابطوں جیسے حاضری کی شیٹ پر دستخط اور دیگر نگرانی کے طریقہ کار کے لیے درکار وقت بھی شامل ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز اور انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل آرسینیو ڈومینگیز نے عمان کے ساحل کے قریب پلاؤ پرچم بردار ایک ٹینکر پر ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے جس میں 3 بھارتی ملاح ہلاک ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے کہا کہ جناب گوتریز کو خطے میں مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی پر سخت تشویش ہے۔ ادھر انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل نے ہر حال میں ملاحوں، شہری جہاز رانی اور اس کی آزادی کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں عیدگاہ گراؤنڈ میں پاکستانی فوج نے ہزاروں غیر مسلح احتجاجی مظاہرین پر AK-47 رائفلوں سے فائرنگ کر دی جس میں 16 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہو گئے۔ اگرچہ مظاہرہ کل پرامن طریقے سے شروع ہوا تھا جس میں سستا آٹا، چاول، بجلی اور بنیادی حقوق کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن پاکستانی فوج کے ذریعے ہجوم پر فائرنگ کرنے کی وجہ سے صورتحال پرتشدد ہو گئی۔ خطے میں پاکستان کے مسلسل قبضے اور پالیسیوں کے خلاف نعرے لگانے کے لیے 60 سے 70 ہزار افراد راول کوٹ میں جمع ہوئے تھے۔ مظاہرین نے منگل کے روز پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں احتجاجی مظاہرین اور سلامتی دستوں کے درمیان تصادم میں ہلاک ہونے والے 30 افراد اور زخمی ہونے والے 200 افراد کے لیے انصاف کا مطالبہ بھی کیا۔ بھارت کے معروف نشانے باز اور کوچ اور ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے سابق کھلاڑی جسپال رانا کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 49 برس کے تھے۔ بھارت کی قومی رائفل ایسوسی ایشن کے صدر کلیکیش نارائن سنگھ دیو کے مطابق جسپال رانا نے کل رات دلی کے ایک اسپتال میں آخری سانس لی۔ وہ حال ہی میں جرمنی کے شہر میونخ میں ISSF عالمی کپ سے بھارتی ٹیم کی واپسی کے دوران بیمار ہو گئے تھے۔ انہوں نے 2024 کے پیرس اولمپکس میں تاریخی طور پر کانسے کے 2 تمغے جیتنے میں منو بھاکر کی رہنمائی کی تھی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزراء امت شاہ، راجناتھ سنگھ، ڈاکٹر منسوخ مانڈویا اور دیگر ممتاز شخصیتوں نے جسپال رانا کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو کے زاپوپان میں گروپ اے کے ایک میچ میں جنوبی کوریا نے چیک جمہوریہ کو 2-1 سے ہرا دیا۔ جنوبی کوریا کا اگلا مقابلہ

میکسیکو سے، جبکہ چیک جمہوریہ کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ اس سے پہلے کل رات میکسیکو سٹی کے ایزٹیکا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ آج ٹورنٹو اسٹیڈیم میں گروپ بی مرحلے کے میچ میں کینیڈا اور بوسنیا ہرزیگووینا آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے کھیلا جائے گا۔

0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 12 سال میں خواتین کے لیے سازگار ماحول بنایا ہے تاکہ وہ ملک کی تعمیر کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے نئی دلی میں اعلی سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ مرکز نے صنعتوں پر خوردہ پیٹرول پمپ سے پیٹرول اور ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے۔ اقوام متحدہ نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی جہازیوں کو لے جاتے ہوئے تیل جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے مایہ ناز نشانے باز اور کوچ جسپال رانا کا 49 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے اور فیفا عالمی کپ 2026 میں ٹورنٹو میں گروپ بی میچ میں کینیڈا کا مقابلہ بوسنیا اور ہرزیگووینا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش لتا منگیشکر اور ساتھیوں کو سنیے، فلم ہے دو آنکھیں بارہ ہاتھ۔ نغمہ نگار پنڈت بھرت ویاس، موسیقار وسن دیسائی۔

0: سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے معروف موسیقار جناب نوشاد علی سے کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ. آپ سے میں گفتگو ہیں مجیب صدیقی.
1: نوشاد صاحب آپ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں ہیں اور ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے فلمی موسیقی کی ایک لمبی تاریخ ہمارے سامنے بکھری ہوئی ہے. یہ تاریخ لگ بھگ چار دہائیوں پہ بکھری ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ 1939-40 سے آپ نے اپنا فلمی کیریئر شروع کیا فلمی سنگیتکار کی حیثیت سے, اور آج اتنی طویل مدت تک آپ نے جو اپنا مقام بنایا اس کے بارے میں تو ہم بات کریں گے. میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا آپ سے نوشاد صاحب کہ یہ آپ نے فلمی کیریئر فلمی سنگیتکار کی حیثیت سے اپنا کب اور کیسے شروع کیا؟
2: سب سے پہلے تو میں سننے والوں کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں, اور اب آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں کہ سن 1937 میں بمبئی آیا, اور اسی وقت سے یعنی دوڑ بھاگ کرتا رہا کام حاصل کرنے کے لیے. پھر مجھے 40 روپے مہینے پر استاد جھنڈے خان صاحب کے ساتھ ایک کمپنی میں پیانو بجانے کی حیثیت ایز اے پیانسٹ مجھے نوکری ملی, تو 40 روپے سے میں نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا.
1: تو یہ جو آپ پیانو آپ نے بجانا شروع کیا
2: جی,
1: اس کی تعلیم
2: لکھنؤ کا رہنے والا ہوں. لکھنؤ میں استاد ببن صاحب مرحوم اللہ بخشے, ان کی نوازش رہی مجھ پر, ان سے سبق حاصل کیا, اور پھر استاد یوسف علی صاحب سے, اور ایک استاد لڈن صاحب تھے لکھنؤ میں. تو ان حضرات کی شفقت مجھ پر رہی, تو یہ بنیادی تعلیم سمجھیے موسیقی کی وہیں سے انہی حضرات سے مجھے ملی.
1: وہاں آپ نے گانا سیکھا یا بجانا؟
2: میں زیادہ تر ان سے یہ انسٹرومینٹلسٹ کی حیثیت سے ان کے پاس جاتا تھا, اور ہارمونیم سیکھا, پھر پیانو,
1: کیونکہ استاد یوسف خان کا آپ نے نام ذکر کیا تو وہ تو ستار نواز تھے.
2: جی,
1: ستار بھی سیکھا.
2: ستار میں ان کا شاگرد ہوا میں, اور تھوڑا بہت ستار بجایا بھی,

0: کہ جیسا کہ آپ نے میں شکر گزار ہوں آپ نے عزت بخشی کے تین چار دہائیوں سے میں انہیں قائم ہوں تو یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ میں ایک ایک سیڑھی چڑھ کے گیا ہوں تو مجھے معلوم ہے اترنے میں بھی اتنی سیڑھیاں ہیں.
1: صحیح. اچھا کوئی اس دوران ابھی ہم وہیں کا ذکر کر رہے ہیں بیضو بابا تک مثلا
0: جی
1: اس دوران آپ کی اس مسلسل جدوجہد میں اور کوششوں میں جاں فشانیوں میں کوئی مرحلہ ایسا آیا جب آپ نے سوچا ہو کہ یہ بڑی ہی بہت حوصلہ شکن مرحلہ کوئی ایسا آیا کہ جب آپ نے سوچا ہو کہ بھئی یہ نہیں ہو سکے گا کام یا مجھے کامیابی نہیں ملے گی؟
0: نہیں, کبھی بھی مجھ میں ایک یہ اللہ نے کہنا چاہیے کہ جس کو یعنی قوت فیصلہ یا ول پاور یہ اللہ نے مجھے دیا ہے, میں کبھی ہمت نہیں ہارا. ایسے بہت سے موڑ آئے لیکن میں سب سے گزرتا گیا. ہاں, اس پر ایک بات یاد آئی, عبدالعلیم نامی ایک صاحب بامبے میں ہیں, ڈاکٹر عبدالعلیم نامی, وہ میرے کرم فرما تھے, مجھے ملے تو میرے پیروں میں بڑے چھالے پڑے ہوئے تھے اور چپل ٹوٹی ہوئی تھی, تو لے گئے چائے پلانے اور انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے پیروں میں کیا ہوا؟ ہم نے کہا صاحب پیدل چلتا ہوں یہاں سے وہاں تک. بتایا تو کہنے لگے وہ ہو, تو کہنے لگے تمہارے پر ڈائری ہے کوئی بھائی؟ میں نے کہا کہ جہاں رکھتا تم, کہ میرے الفاظ لکھو جو میں کہتا ہوں, فرمائیے. کہنے لگے تم اپنے مقصد میں ایک روز ضرور کامیاب ہوگے اور اگر میں زندہ رہا تو تم کو سلام کرنے آؤں گا. تو میں نے کہا صاحب آپ یہ کس بنیاد پر یہ یقین اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں؟ کہنے دیکھو بہت سے لوگ میرے پاس آئے اور صاحب 10-12 روز مصیبت جھیلنے پر نبی صاحب کرایہ دے دیجئے مجھے وطن بھجوا دیجئے. کہتے تم مجھے جانتے تھے لکھنؤ سے اور تم ایک روز میرے پاس نہیں آئے, تم نے اپنے تکلیف کا اظہار نہیں کیا, تم بھوکے رہے پیاسے رہے فٹ پاتھ پر سوتے رہے, یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ تم میں قوت ارادی زبردست ہے اور تم ہمت ہارنے والا نہیں ہو اور تم ضرور کامیاب ہو گئے. تو ایک موقع آیا ایسا اللہ نے دیا کہ میں نے اپنا گھر بنایا, یہ آشیانہ جس جھوپڑے کا نام ہے وہ اس خادم کئی گھر ہے, تو اس کی افتتاح میں میں نے ڈاکٹر نامی صاحب کو بلایا اور وہ انہوں نے آ کے پہلے شروع کیا مجھے کہنے والے ڈائری ہے تمہارے پاس پڑھو میرے الفاظ.
1: وہ جو ایک اندر سے جو طلب تھی آپ کے اندر
0: جی,
1: اس آپ سمجھتے ہیں کہ وہ طلب اب ختم ہو گئی یا اس کی کچھ تکمیل ہوئی؟
0: صاحب یہ اچھا سوال آپ نے کیا, وہ جو طلب تھی وہ تشنگی تو باقی ہے ابھی تک. اس سے اکثر لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کی فلموں میں سے کون سی ایسی فلم ہے کہ جس کو میوزیکلی آپ نے بھی پسند کیا ہو.
1: جی,
0: تو میں نے کہا صاحب اس کو اگر آپ بناوٹ نہ سمجھیں اور یقین کر لیں تو میں عرض کروں, میں نے کوئی فلمیں, یہ سچی بات ہے, مجھے اپنا کام پسند نہیں آیا, پتہ نہیں کیوں, یا دل پتہ نہیں کیا چاہتا ہے کہ ابھی وہ اس کی تکمیل ہوئی نہیں. وہ میں نے اقبال کا وہ مصرع دہرایا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, تو وہ تشنگی ابھی باقی ہے, وہ ابھی پوری نہیں ہوئی اور اللہ نے چاہا کوشش میں لگا ہوں کہ شاید کچھ کر سکوں.
1: ویسے ہم تو یہی چاہیں گے کہ اس کی وہ تشنگی ہمیشہ باقی رہے تاکہ وہی تحریک ہے گویا آپ کے فن کے پیچھے. یہ رتن سے لے کر کے اور آج تک ایک طویل عرصہ گزرا اور جو کچھ آپ نے دیا موسیقی کے سننے والوں کو, موسیقی کے شائقین کو, وہ یقیناً آپ ہی کا حصہ ہے واحد. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی موسیقی سے اور آج کی موسیقی میں فرق کوئی آیا؟ سننے والوں کے نقطۂ نظر سے پوچھ رہا ہوں.
0: سننے والوں کے نقطۂ نظر سے شاید میں اتنے یقین سے نہیں عرض کر سکوں, لیکن اپنے نقطۂ نظر سے میں ضرور عرض کروں گا
1: جی
0: کہ بہت کافی فرق مجھے نظر آیا. اور مطلب یہ کہ جو اس وقت موسیقی ہوتی تھی آج سے پہلے جس زمانے کا آپ نے ذکر کیا ہے, وہ اس کو ہم موسیقی کہہ سکتے تھے. آج جو ہے جیسے

0: ترکیب ہے اس کی تو اس کا جواب مشکل سے ملے گا. یہ تو آمد کی بات ہے, کسی وقت سوچتی ہے بات, کسی وقت نہیں سوچتی ہے.
1: مطلب یہ کہ آپ اکیلے میں بیٹھنا چاہتے ہیں جب طرز آپ کے اوپر.
0: بھائی دیکھیے, ہمارا طریقہ کچھ اور ہے, لوگ اس کو پاگل پن کہیں گے کہ میں کبھی بیٹھتا ہی نہیں ہوں.
1: اچھا,
0: اگر کچھ سوچ رہا ہوں تو میں چلتا رہتا ہوں, اور اکثر ایسا ہوا کہ نہ جانے کتنے مائل تک چل لیا بھائی, اور کوئی گانا بنا رہا ہوں بس وہ دماغ میں چل رہی ہے دھن اور چلتا جا رہا ہوں. اور اکثر ایسا بھی ہوا کہ بھائی چلتے چلتے تھک گئے, پھر آ کے سو گئے, نہیں بنی بات. تو یہ آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ ایک گانا تھا اس میں فلم انمول گھڑی میں, اس کی طرز بن نہیں رہی تھی, کروڑوں میل چل چکا تھا ایک ہفتے میں. تو ایک روز ہفتوں گزر گئے, بھائی ایک روز اٹھا کے میں نے کہا یہ نہیں ہوگی بھائی بات, سو گیا تو خواب میں صاحب وہ مجھے وہ سر ملے, اور وہ گانا تھا آواز دے کہاں ہے دنیا میں.
1: بہت خوب.
0: اسی صورت سے ایک وہ کال تھی فلم بابل میں شاید, دھرتی کے آکاش پکارے آجا آجا پریتم پیارے, یہ بھی خواب میں اس کے سر مجھے ملے.
1: مطلب وہ خواب میں آپ کو ایسا محسوس ہوا ذہن میں
0: جی,
1: ان سروں کی گونج
0: جی.
1: اور اس کے بعد آپ نے,
0: میں اٹھا رات کو 3 بجے تھا, اور میں نے ہارمونیم لے کے ان سروں کو دہرایا اور اس کا نوٹیشن میں نے کر لیا, اور وہ ہو بہو وہی سر ہیں. وہ میں چاہتا تھا کہ اس میں کچھ روحانیت ایسی ہو کہ کچھ معلوم ہو کہ یہ دھرتی اور آکاش کے درمیان کچھ بات چیت ہو رہی ہے. تو صاحب ہمارے بس میں نہیں آ رہی تھی بات, پھر کچھ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے
1: غیب سے
0: یہ چیز ملی, اور اس میں میرا کچھ نہیں ہے, وہ کہیں اور سے آئی تھی چیز
1: جی.
0: اور جو کچھ بھائی آج تک میں نے کیا ہے, میں نے کوئی کمال نہیں کیا ہے, آدمی کی چیز آپ کو واپس دی ہے, اور کوشش یہ کی کہ ہندوستانی سنگیت جو ہے یہ فلم کے ذریعے جتنا لوگوں تک پہنچ سکے تو بہت اچھا ہے. اور میں آج بھی عوام سے ہمیشہ یہ درخواست کرتا رہا کہ آپ کی چیز ہمارے پاس امانت کے طور سے ہے, آپ ہم سے مانگیے, تقاضا کیجئے, ہم آپ کی امانت ایمانداری سے آپ کو واپس کریں گے, آپ مانگیے تو صحیح ہم سے.
1: آپ کا تو بڑا عظیم کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑا حصہ ہے, اور یقیناً احسان مند ہے تمام فلم انڈسٹری نہیں ہندوستان کے سبھی موسیقی کے شائقین جو ہیں آپ کی اس دین کے جو آپ نے اس 40 برس میں دیا ہے.
0: عزت افزائی ہے آپ کی.
1: اچھا, آپ آج تک آپ کو اپنی کوئی دھن بنائی گئی بہت زیادہ پسند آئی؟
0: بھائی دیکھیے,
1: اس کو آپ اپنا شاہکار کہہ سکیں؟
0: یہ سوال بہت سے لوگوں نے مجھ سے کیا, لیکن اس کا ایک ہی جواب میں دیتا آیا ہوں, وہ جواب آپ کے سامنے بھی گستاخی معاف کیجیے گا پیش کرتا ہوں, کہ سچی بات تو یہ ہے کہ بھائی ابھی تک مجھے اپنا بنایا ہوا کوئی گانا پسند ہی نہیں آیا.
1: اچھا,
0: اب پتہ نہیں کیوں, جب بھی میں کوئی گانا مکمل کرنے کے بعد, اور آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ میں آج جیسے ایک ٹیون بنایا اور رات کو سویا, پھر کچھ دماغ میں چلتا ہے, دوسرے روز مٹا دیتا ہوں اس کو کہ نہیں اس میں یہ گڑبڑ ہے. ایسے کرتے کرتے ریکارڈ ہو جانے کے بعد بھی پھر سوچتی ہے بات کہ اس میں یہ بات رہے گی, اچھا اگلے گانے میں سوچوں گا میں. تو بھائی مکمل ہوئی نہیں آج تک وہ بات, وہی ستاروں سے آگے جہاں اور
1: بھی ہیں. اچھا, آپ کو میوزک ڈائریکٹرز میں فلم انڈسٹری میں اس دوران کوئی خاص طور پہ کوئی میوزک ڈائریکٹر پسند؟
0: بھائی سبھی مجھ سے اچھے ہیں,
1: یہ تو آپ کی انکساری ہے,
0: یہ سچی بات ہے, سب اپنی اپنی جگہ.
1: خصوصیت سے کسی کو پسند کیا آپ نے؟
0: بھائی اپنے سچن راہ ہمارے
1: جی ایس ڈی برمن
0: بہت اچھے تھے, اور مدن جی
1: جی
0: جو کہ ان میں ایک انفرادیت تھی, اور خاص طور سے غزل
1: میں
0: بہت ہی اچھی
1: بلا شبہ
0: بناتے تھے, بڑے سریلے تھے.
1: بہت بہت شکریہ نوشاد صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں. یقیناً ہمارے سننے والے محظوظ ہوئے ہوں گے آپ کی گفتگو سے, اور بہت کچھ پایا بھی ہوگا انہوں نے. بے حد شکریہ.
2: سامعین, میں آپ سن رہے تھے معروف موسیقار جناب نوشاد علی سے کی گئی گفتگو. آپ سے گفتگو کی تھی مجیب صدیقی نے.

آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہیں فلمی نغمے. پروگرام کی پہلی پیشکش عائشہ بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں میرے حضور فلم کا یہ نغمہ. نغمہ نگار حسن جے پوری، موسیقار شنکر جے کشن.

سامعین، اس سلسلے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔ یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد کونین حیدر سے خبریں سنیے۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 12 سال میں خواتین کے لیے سازگار ماحول بنایا ہے تاکہ وہ ملک کی

تعمیر کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ مرکز نے صنعتوں پر خوردہ پیٹرول پمپ سے پیٹرول اور ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے۔ اقوام متحدہ نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی جہازیوں کو لے جاتے ہوئے تیل جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے معینات نشانے باز اور کوچ جسپال رانا کا 49 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے، اور فیفا عالمی کپ 2026 میں ٹورنٹو میں گروپ بی میچ میں کینیڈا کا مقابلہ بوسنیا اور ہرزیگووینا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ مالی شمولیت اور انٹرپرینرشپ سے لے کر تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی، ہاؤسنگ، کھیل کود، سائنس اور حکمرانی تک خواتین مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ڈرون ٹیکنالوجی جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شراکت سے نئے موقع پیدا ہو رہے ہیں اور ملک بھر میں ترقی کے منظر نامے بدل رہے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ پچھلے 12 سال میں NDA حکومت نے خواتین کی قیادت میں ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا ہے اور یہ تمام شعبوں میں نظر آ رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مزید کہا کہ حکومت اپنی مدد آپ گروپوں کی مدد میں سرگرم ہے جو خواتین کو مالی طور پر خود مختار بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ حکومت کی کوششیں وقار موقعوں اور با اختیار بنانے سے وابستہ ہیں، جن سے ایک ایسا سازگار ماحول بنانے میں مدد ملی جس میں خواتین اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں اور ملک کی تعمیر میں مزید مستحکم انداز میں تعاون دے سکیں۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی ناری شکتی سائنس، خلا اور اختراع کے شعبوں میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایک سنسکرت قول کو دہراتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی ناری شکتی قوم کی تعمیر کا سنگ بنیاد ہے۔ حکومت نے تعلیمی، صنعتی اور تجارتی صارفین پر خوردہ پیٹرول پمپ سے موٹر اسپورٹ اور تیز رفتار گاڑیوں میں استعمال ہونے والا ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے ہی صارف پمپ سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ یہ فیصلہ مغربی ایشیا میں جاری بحران کی وجہ سے عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں کے دوران مقامی قلت سے نمٹنے کے مقصد سے کیا گیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے بتایا کہ یہ بندشیں 90 دن تک جاری رہیں گی۔ خوردہ پمپس کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تیز رفتار والا ڈیزل روزانہ محض 2 لیٹر تک فروخت کرے تاکہ اس کی بڑے پیمانے پر خریداری کو روکا جا سکے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے نئی دلی میں شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کے جائزے کے لیے ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دویدی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، CRPF، BSF، CISF، ITBP اور SSB کے ڈائریکٹر جنرلز نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ برکس کے زرعی وزراء کی 2 روزہ کانفرنس کا آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں آغاز ہو گیا ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے تمام مندوبین کا خیر مقدم کیا اور واسودیو کٹمبکم کی پوری دنیا ایک کنبہ ہے کہ جذبے کو آگے لے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کا طریقہ کار جنگ کے بجائے امن اور تنازع کے بجائے باہمی تعاون پر قائم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں خوراک کی کل پیداوار بڑھ کر تقریباً 376 ملین ٹن ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 14 جون کو فرانس کے شہر نیس کا دورہ کریں گے۔ فرانس اور سلوواکیہ پر مشتمل اپنے 2 ملکوں کے یورپی دورے کے دوران وہ پہلے نیس پہنچیں گے۔ یہ سال 2014 کے بعد سے وزیر اعظم کا فرانس کا 7واں سرکاری دورہ ہوگا۔ نیس میں وزیر اعظم فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ہمراہ بھارت انوویٹ سمٹ کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے، جس کا انعقاد بھارت فرانس کے اختراع کے سال کے حصے کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ نیس سے وزیر اعظم سلوواکیہ جائیں گے، جس کے بعد وہ ایویان میں G7 سمٹ میں شرکت کے لیے فرانس لوٹ آئیں گے۔ امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی NTA نے اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہونے والے نیٹ UG 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحانی وقت کو 15 منٹ سے بڑھا کر 180 منٹ سے 195 منٹ کر دیا ہے۔ نئے وقت کے مطابق یہ امتحان دن میں 2 بجے سے 5:15 بجے تک ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے

0: سیکرٹری جنرل آرسینیو ڈومنگیز نے عمان کے ساحل کے قریب پلاؤ پرچم بردار ایک ٹینکر پر ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے جس میں 3 بھارتی ملاح ہلاک ہو گئے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن دوجاریک نے کہا کہ جناب گوتریس کو خطے میں مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی پر سخت تشویش ہے. ادھر انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل نے ہر حال میں ملاحوں، شہری جہاز رانی اور اس کی آزادی کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا. بھارت کے معروف نشانے باز اور کوچ اور ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے سابق کھلاڑی جسپال رانا کا انتقال ہو گیا ہے. وہ 49 برس کے تھے. بھارت کی قومی رائفل ایسوسی ایشن کے صدر کالیکیش نارائن سنگھ دیو کے مطابق جسپال رانا نے کل رات دلی کے ایک اسپتال میں آخری سانس لی. وہ حال ہی میں جرمنی کے شہر میونخ میں آئی ایس ایس ایف عالمی کپ سے بھارتی ٹیم کی واپسی کے دوران بیمار ہو گئے تھے. انہوں نے 2024 کے پیرس اولمپکس میں تاریخی طور پر کانسے کے 2 تمغے جیتنے میں منو بھاکر کی رہنمائی کی تھی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزراء امیت شاہ، راجناتھ سنگھ، ڈاکٹر منسوخ مانڈویا اور دیگر ممتاز شخصیتوں نے جسپال رانا کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے ٹیلی ویژن، ریڈیو اور متعلقہ خدمات کے بارے میں ٹیلی مواصلات کے 2026 کے ضابطوں کا مسودہ عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے جاری کر دیا ہے. یہ اصول پچھلے ٹیلی گراف قانون 1885 کے تحت ٹیلی ویژن اور ریڈیو خدمات کے لیے جاری مختلف رہنما خطوط کو جامع بنانے کے لیے وضع کیے گئے ہیں. یہ اصول حال ہی میں نافذ کیے گئے ٹیلی مواصلات قانون 2023 کے دائرے میں وضع کیے گئے ہیں. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو کے زپوپان میں گروپ اے کے ایک میچ میں جنوبی کوریا نے چیک جمہوریہ کو 2-1 سے ہرا دیا. جنوبی کوریا کا اگلا مقابلہ میکسیکو سے جبکہ چیک جمہوریہ کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا. اس سے پہلے کل رات میکسیکو سٹی کے ایسٹیکا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے میچ میں میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے ہرا دیا. آج ٹورنٹو اسٹیڈیم میں گروپ بی مرحلے کے میچ میں کینیڈا اور بوسنیا ہرزیگوینا آمنے سامنے ہوں گے. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے کھیلا جائے گا. بیڈمنٹن میں سڈنی میں جاری آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ میں آج بھارت کی پی وی سندھو خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی. تیسرے درجے کے کھلاڑی پی وی سندھو نے چینی تائپے کی چین سو یو کو کوارٹر فائنل مقابلے میں 21-6، 21-9 سے ہرا دیا. پی وی سندھو کا اگلا مقابلہ سیمی فائنل میں چوٹی کے کھلاڑی جاپان کی آکانے یاماگوچی سے ہوگا. اس سے پہلے آج کوارٹر فائنل میں یاماگوچی نے بھارت کی تنوی شرما کو 21-14، 21-14 سے شکست دی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 12 سال میں خواتین کے لیے سازگار ماحول بنایا ہے تاکہ وہ ملک کی تعمیر کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں. مرکز نے صنعتوں پر خوردہ پیٹرول پمپ سے پیٹرول اور ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے. اقوام متحدہ نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی جہازوں کے لیے کولے جاتے ہوئے تیل جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے. بھارت کے مایا ناز نشانے باز اور کوچ جسپال رانا کا 49 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے. اور فیفا عالمی کپ 2026 میں ٹورنٹو میں گروپ بی میچ میں کینیڈا کا مقابلہ بوسنیا اور ہرزیگوینا سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین، شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یا ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: ابھی تک آپ ہماری نشریات آکاشوانی کے اردو سروس سے سماعت فرما رہے تھے. میڈیم 684 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کرگل سے آپ سے مخاطب ہیں.

سامعین، اب ٹھیک 5 بجے ہیں، آکاشوانی کرگل کا ٹرانسمیشن اب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ نشریات رات 10 بجے تک 1584 kHz 199.4 MHz پر سنی جا سکتی ہے۔ اب ہمارے پروگرام نیوز آن اے آئی آر ایپس پر بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ آکاشوانی کرگل کے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم۔ میڈیم ٹو گیانا نشوش بھی ناج بھی کلو ہرٹز، میڈیم ٹو چگنا آغا گیانا نشوش بھی ناج بھی کلو ہرٹز، نونا نیوز آن اے آئی آر ایپس کانگا چاس آکاشوانی کرگل ناظرین چگن درنگی جاکو شکر۔ میں زی چونگیس وقت پر پیتو گیتو سوتا غاسون سوک کسا تدرین یہ پروگرامی گزو پی کس صداقت پروگرامی انوک سخما قرآنی تلاوت نا ترجمہ پروچوگید۔ میان مزد شیخ محمد عبداللہ کنان

نافمه مرکزی وزیر امیت شاز نئی دلی ها شری امرنا جی یاتره گرل سر یونیس کورلال تلوز به مینا گرابشیک مالی انکروز دیوالتر مقمی گوبا اپندر دیبه دی از گیستروی دی سرونو سی مشید اجی دھوال جمعا کشمیر لیفٹرنن گورنر منوج سنہا سی آر پی ایف بی ایس ایف سی آئی ایس ایف آئی ٹی بی پی دنے ایس ایس بی ڈائریکٹر جنرل یونیس دیگراب سپیان کھاگلین سر تطفی می نظر نا امرنا دی آترہ جولائی زیسن مگو زکسون سے آگا سلزینگی شر سبگیر لطھما تھون چین حکومت شیس سنت دونا چونلین صارفین پیکا خوردے ملسا انکا موٹر اسپرٹ نے تیز ڈلکھن گاڑی انسا غنو کلکھن ڈیزل یو چاس پیکاس گاس تانسین خوانجان دی جاتی میمان سن لکھن تی کھر کھوری پام ساگکن تیل اور کیا مرگو سوزرین زر باسنان دی ترشا تو مغربی ایشیا نوڈل انچی گتھن بہران پو اسٹرو لکا میولی سپلائی چین پیانس گاکھیلو نی وقصار شکنفن چچاس پیکانا شخص چھے پیلہ لینین زرے زهرین نوٹیفیکیشن چیانو پیٹرولیم نو قدرتی گیس وزارت زیزگاق سن جغمان شجبی نشتیو سپارتان پر لوشاس انزرین از سر باسون منسپل کمیٹی کرگل از نمزار لیاقمور چه مینا گرین کرگل کلین کرگل موضوع پر نال جون سو نمزر ساندق حقوی مینا ریلی چگی گرال سر باس گاملا لدخ روان ریلی ارگا سی کانسل کرگل گوا ڈاکٹر محمد جعفر آخوان ڈپٹی کمیشنر کرگل راکیش کماری تھرس پر فتح تحسین تفریح می نظر نا دی ریلی بلتی بازار ایم سی آر نیم اور گزوک سون سے ایم سی آر کرگل لت ہم آتھون دی وصلہ دی ریلی انو ضلع سرکاری نہ غیر سرکاری سکولوں نے شیسلین کنٹرول نے تھک چک مہم چگیس اکھا کلینس دی ریلی ولا ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کمیٹی کرگل ریاض احمد نہ کھکرن محکمہ لز بخان شیل صاحب خان شیسلین خان نے سو گوی ات بس دیبر ایم سی یارڈ لا دزدان کو نگرغن سی سی کرگل اس ایم سی کرگل شوزن ٹاؤن لیق مو جق فی الحال نے نیت کن فرلوک سنی ستودرا بینچ سوچ بھارت ابھیان نہ چھکش کے کھون مال ان کھوس نمزشتان دا کوئی مینا دن لے ہم ایر گوس کے کا ان تا سے ہم پروگرام لج پہ کا ہل کونسل گوا کھغلن خان لس گن پاون نہ سرٹیفیکیٹ ان سو اس گوس ان تا حسین صارفین ماہ ضبطوں تو ناس گوچا سے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی ضبطوں نس گوچا سے محکمہ آفیسر نمبو گرفسک ملینکھوس گویتن پتسوں کی سرکاری یوچس میں کچن سخت گیت خان نے فلا اور گیلا منافع ارتن پر سچا انجر ہے سر سید سوشل میڈیا پوسٹ ہیں چناب جوشی سرکاری یوچس ان سے بس ان سے رن پلس گیت کھوں سے کوانٹل رگے بس تو چک نہ ترگے نہ گپچو چو سے انجر ہے سر بسوں وزیر موصوف رن ان سخ میفز بس زوستا ان سن کم چن چو سے انجر ہیں حاضر سے گاز بس سرکاری یوچس بازار حالات نظم سشتن پر چو ان اطلاعات نشریات وزارت اس ٹی وی ریڈیو دونوں علاقل خدمات اسکول ٹیلی مواصلات دیچے کی خسکونی گرجان میماس نے سمزول لن میمینہ جھاری باسین دی خسکون رگل بسنا لستان چنگر کی ابرن ایشو بینے غیر ٹیلی گراف قانون پر نازم ٹی وی نے ریڈیو خدمات لقصف شنس چے مینہ دون لکھوں سے انزرے از سر باسون تامل ناڈو وزیر اعلی وجے سے دیرنگ کروائی نمزے مینش ملک روٹ اور گیا نا سمچین ایشیری نے فیصد فیسپا پیکیج شگی چھوڑ تانسین بائن چیانو کھونگی سایدی پیکیج پس بسی دیسا خیات نگیت باد بخن نروخ سچا اندر رسا سید گانلا جنوبی مغربی منسون پیان گرچا از بسی دوکھر فوقچا نیم بایم با میٹر بان پو جون الجے چونگی لکشم سی تاریخی زوستے کا مابی علوس خان ان من امتحان گرلسر بخان گیسٹریت ایجنسی این ٹی ایس دل سے تاریخ انشور سخشی کا ملیاں کھونچا انکھن دیچی کہ نیٹ یو جی امتحان پل زخ سے تام امینا وقت پر منٹ چوگے کنستیق سے منٹ اور گیا نا انشوش بینا اور گیا نا انشوش بینا چوغاش چو سے ان سوما وقت پر نظم سے دی امتحان پر نیمی بجا چونگی سے کنا فیتوغی بجا غرن منٹ چوگا سخ پاما لیانو کھونچا انزرن الوخ سو امتحان نتو تیو کن لسر نی وقت پر اندر سے اوتے انزر ہے سر بسان بایان چی گیانو ایجنسی دی گر جان رگل بی لونی وقت پر فرون ساگی کفرت کن فیڈ بیک بیس میاں پیکا ملیانو کھونسے انزر ہے سر ست اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس نے انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن سیکرٹری جنرل ارسانیو ڈومنگوسس اومانی ساحل نے یمور پلاوے تھرس کورکن ٹینکر سے کہ بس کن حملے مسمت بس دین من درس پر پرگی خبرن عزن شز دبس یہ شو خدا نر سامانی فخرین

0: السلام عليكم سجيت بروغرام سناب كنكمي خدمت لا نتايا يون سيد نتيجة ناس لامبو برود مجن سنشي دريني سجيت بروغرام بيان سقسنا لا ينتان سقبيك child labor school last period exit did give not to seek project educate nisar hussein sarikana program ni chase ka sub ke gam project program as na ba khanu ngatir yasit bharat la jak mangme facebook as chus yut yang gaun lugang bina malla khon dupa gaus basse ni matla deja unni skor la tasta chacha yang mimatla deja unni bayang hago le chupi filang malla khuma chatu ni jana chokla junil je chumisla Argested Ghana World Day against child labor yani fubazbi sunla las bache khilaf bhi yak zere malla khuma chhatzo di yak po malla khumi tonpo lo chujbi ka na nginze inmi frunika na do chuk las bajuget gaus base khweshe si ya khwe rgwe si hati dona khwe bajipan poe ka zdokhar yungatang kanuni hisabi ka du jurum chigya du zdikpe kinzo Young Child Labor Act 1986 Amendment 2016 में हिसाबी का लो चुजबी करना निंसे उत्खन फ्रुमला गतु कस्मी लास का तो मजदूरी बचुगी नियोत ना गा मालसा ची का लो त्रुकी करना लो चुजबी सकपे फ्रुचिगी का लास बेन थून ना का तो دوہ قانونی ٹولی کا کھواں سزاں جکسے ہوتے انسو ایک زیرو نو آٹی کا فون بسے دے فری روکس بانگ ینچا انسو نیدیا نتوخا دی موزی کا ہاتھ فیسبا بسے سپیرا تاں میمینگ نا ہاتھ آدھی کا ایڈوکیٹ نیسار حسین سر سکیوٹیوت کھوڑی کرنا ہاتھ دیا موزی کا فیسبا بسے ہاتھ رسویت لینے اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سبحان اللہ یرا اوجو چری موزے جو وقت سنن نا وقت سے آکاش وانی ریڈیو کارگل اس کے پیفلا اوجو چری مو
1: بہت بہت شکریہ
0: بخشی جونی درنگ اتا دی جونل جی چمیز لا ہجو ماتی رگسٹ گان یانو چائل لیبل رے جق چک زری من لا کھوند پجو دس کولا جی رس فیس پا وسی واتی پروگرام ین کھنو لا جی مولنا اوجو چری مو
1: بہت بہت شکریہ میملی ngata zarna child labor ya child labor day world day against child labor zare du 12 june la 2002 kin diltik logan yakumal le khum chatang di yak pokhran yaran zarna launch basin international labor organize 2002 yagi maqsad pokhran ngati phuni baryanu min la jankari tangmimina awareness tangmimina di phubazbi si baryanu ngates awareness tangnang ya ngati labor jo child labors promote chinatang odonika chamse effect yo dirchas peka hago tangmi mina dija kuma lekhoma sunsin yang ngati phuni khok sun ngati phuni rights sun ngati phuni healthy maslo ngati phuni safe children ni maslo highlight be minang ya dija kuma lekhoma sunsin dena na sokta ngati dija kuma ngati phuni تعلیم پو چمچک ضروری یا نتی فون گچک تعلیم کا تینو نتی

0: стамбургу шайн зарчас бо янга ди фшуни хелп бо эдюкейшнс бо кун сефти скор лас перетан минан 2002 ди жак бо данана цохла дахсам сакпа хар варан жун ла малла кюнма чарджи бахшис
1: بخشی جونی گام مال سازی که هجوم آتا داده ایشون تبرو باز بیسونی که آتا دو تو لاز با تون ادیا لاز با جکس دکتو کوانتی آتی حکومتی شخص نگه تو قانون چیش جو سجی بخشی
0: آتا زرنا 1986 نو چایل این ایڈولسن لیبر یا ادولا 2016 یا نو پروہیبیشن ریگولیشن ایک زیر ایمنٹ باسی کھون ستن دی قانون پو آتی سنسے فرون لا قانونی نظر یانوک 18 سال سے جو یوگا یوتن قانونی نظر یانوک بال نابالغین فرون مینر درسین چائل درسین تنگ اتا دی قانون پہ یانوک جو یہاں زرنا 1986 یانوک چائل این اڈولسنس لیبر زیرے یونس دیر گیا پونا 2016 یانوک دی امینمنٹ پو تبدیل سنگ سے پروہیبیشن ریگولیشن ایک زیرے یونسنگ و دی قانونی نانزوک سے یانوک یاران اتی جرنل استانا سنچے چوکس کیس پہ کنا 14 سال سقپا فروا گا جگا چے لز با تھونا مستا چے کہ نوکری پا تھونا لز با زبے نوکری زبے نک مستا چے کہ ہٹول چے کا یا انڈسٹری شینو یا ناتا مستا چے کہ کلیگ با لاشی با تھونا قانونی نظر یان گچوک اوکوپیشن چے گچوک لاشی کھران با تھونا گچوک مزوری گچوک لاشی با تھونا قانونی نظر یان یہ قانون ایک پہ نظر یانو پروہیبیشن ان ریگولیشن ایک 2016 میں قانون نظر یان دو ایلیگل ان دو جوری منسو بخشستان اتا نظر نا ناس یرا اس نازس کی نتی قانون نظر یانو فوزر بنا چائل زر بنا مینر 18 سال سق پین جو ابو ٹو 18 ایئرز یرا دو بسن یوگا بلو ٹو 18 ایئرز نا اتس فوزر تان تان اتی دی قانون نظر یان تانا مثال کے طور پر نتا اڈولسن چے یون چن من فرو من 14 سے 18 سال سق پا نتس دی قانون بہرین ایگزمشن چون چن سنسے کھانگما نا سکولی کنی اون سے کھانگمی لاشی چکشک اما آتا چھی کھون چا کھانگمی لاشی چکشک کھانگمی ہلکا فلکا لاز بچا انگزم ٹیٹنی دو چان جرم من انگزم ٹیٹنی قانون پہنک لیکن 18 سال سے 14 سال سے 18 سال پہ فرون لگ گاو زر بنا اصل کھانگما لاز بچا اس پہ جرم من البتا دو تک لاز کو تو کوئی جسم پہ خطرہ ہوتا مثال 18 سال سے ابو یرا انڈسٹری سیانک یرا نتا دو زغلاس کا تو کی ناتیز دو نیر گون لا خطرہ تان یا جسم خطرہ چا چوتان کو ہیلپ او اثر چا چوتان او دو انو 18 14 سال سے 18 سقپا ان نسان چم چ ایش کران 14 سے 18 سال سقپا او دی انڈسٹری سونی انو دی زغ سے ریزنٹل لاس کا تو امپلائی کا تو باین چمن سو البتا چوکس کے سے 14 سال سقپا کران گچوک سن سے منچے لاش مثال ناتان ہوٹل کا کو جسم پو مامک مثال کو گوی کا نقصان ہوں چمت پھر بھی قانونی نظر یانو ایک سال کنا 14 سال چھپا او دو چوک لاسان باین چمن ہوٹل لیکر لاس نسال نتیس دکان چی کا گنچا چون مجا گتا یا نتیس یان چونچے منچے لاس کا تویتان او دون با ین چمن چوک البتا 14 سال کنا ایل تک پوا نتیس چونچے منچے کھان میں لاس او دو چوک ہوٹل ہوٹل لیلاس انچا جرمین البتا نس نایران سا ایمٹین ایگزم ٹیٹین گا چوک چیزر بنا نتیس مثال سکولی کنی اون سے کھان ما پون لا یا سکولی کنی اون سے ویکیشن ہی ٹائم پہ کا کھان ما پون لا نتیس ہیل اپ چی بیتان او دو ایگزم ٹیٹین بلکہ 18 14 یا 18 سال سقپا دو چوک لاس کا تو کی دیر گوا کوئی ہیل پہ کا پورا نقصان ہوتا جیسا کہ کھوا او دے انڈسٹریز پہ نو دو کوئلے دینی لم پہ لاس پہ لاس کا تو بنا کوئر گوئی کا نقصان ہوں چاہنا دی قانونی نظریوں یاران جرم ان سجو باقی یاران آتا قانون کا تو قانون من آتی پھون نا ریلیٹڈ من مامو قانون کیوں سو چائلڈ لیبر سے ریلیٹڈ آتا دینا چچی کی آتا یاران زرنا دے ایک پوکھران پروہیبیشن ان ریگولیشن ایک 2016 کیوں سجو ادی انوک نتی فرون سنچے فرون للاز بات ہونا دی قانونی نظر انوک جرم پنشمن آیت پنشمن نتا گچوک چے بنا یران دی انوک سٹرک پینلٹیز یوت انفرینشمنٹ 6 مہینہ 2 سال ایز فار پنشمنٹ کھوز گچوک لاشی بسیت نہ دے سبھی کا پنشمنٹ پکچا مثال کھوز غلط منا ہورزنٹ نتا دو لاس کا تو جی سے کوئی ہیلپ کا اثر اتنا زیادہ پنشمنٹ ہوچا یا ریپیٹ آفینڈر بار بار مثال کے طور پر فیملی چیز فرو نابالغ فرو مسا چی کا لاس داتا دیکھنا پولیس لا یا لوکل اتھارٹی پتا سن سے کھیونس چائلڈ لیبر پر پتا سن سے کھیونس پا دیکھنا کو کھما کھیون سے جاکس دوبارہ یا دے فرو یا مسا چی کا دے فیملیز پریشر تان سے لاس باگا تو تان سے نا ریپیٹ ہوتنے دیں الگ کوئی کوری کا پنشمنٹ ہے فائن ہو جو بخشی گا تان زیرنا قانون من

کیونس ناتی فون پروتکت بمینم دی من قانون گنگ ما چی کیونس انس بنا ناتی فروزر بنا ناتی یوم می ملوگی فیوچر پوین سب کچھ کون کا ڈیپینڈنٹ اگر دے فون کا تو پروٹیکٹ با مین نہ کتو دے فون تحفظ تا ما مین نہ کتو ناتی ملک پوکھرن یا ناتی مثل بیک بون در سے میں نا ناتی دے بیک بون پوکھرن ختم چھتا اور پہ ادے پر دے قانون چ من مگ میں کیوں کون تحفظ مینا چی چی پروہیبیشن ریگولیشن ایکٹ 2016 کیوں دا ان چی چی چار لیولز گپ مینا یا ان چی چی رائٹ ٹو ایجوکیشن فرو فری اینڈ کمپلسری ناتی 2009 یانو قانون چ کیوں ناتی فون لا 6 سال کنا تم سخ پذر بنا تا ہزار نجو 14 سال سخ پہ فرون لا فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کسی بھی صورت دے فرو خورن گچک چی ہوتنا خورن گچک ریلیجن چینا تعلق خورن گچک ریجن چینا تعلق خورن بسائن خورن بموین خورن امیرین خورن غریبین گچک طبقے نہ تعلق ہوتنا سنگ 6 سال کنا 14 سال سپا 6 سال کا نظر بنا تا 6 سال کا سپا میں نگاتی فون سنچوت پن سکولی کا تنگ مائن میں تا 6 سال کا 14 سال سپا فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن گتی ہر گورنمنٹ سکول سے کنگا تا یارا ایڈمیشن تا چین دی کا ایڈمیشنز کا تو ماتا نا مثال گچو ڈسکریمنیشن چی بسے بومو دو بوسا دو غریب دو امیر دو یا مثال کے طور پر غریب چین چو یا کوئی ہم مذہب چے تعلق جاگے نو یا خود دی ریجن چین چو خود دی جگہ اس کیس پن چو ایکسٹرا ڈسکریمنیشن چی کا تو بنا دے ڈپارٹمنٹ پہ خلاف آ یا دے اسکولس پہ خلاف آ دی قانونی اندر ایکشن لین مین چین ادو خوراک چیزوں بیسک پوکھران فری اینڈ کمپلسری چکن گا غریب اتاما چی گا پینے میں سکولی کا تنگ مین چمیت نہ ادو فون لا تعلیم تنگ میں مینا ادی قانون ان کیوں سنتے قانونی آبجیکٹیوز پوکھران ان نتی سن سے فون پروٹیکٹ بسے تعلیم تنگ میں مینا یگ زرنا ایران جے جی بی ایکٹ زیر انچ جیونل جسٹس یعنا قانون چی اون سے جیونل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن چلڈرن زیر ایکٹ چی اون سے 2005 ہیں دی قانونی آبجیکٹیوز پوکھرنگ اتی فرون پروٹیکٹ بیمینا مثال کے طور پر ملسا جی کا فرو چک نمو نابالغ بومے یا بوسک نم بو سیکشوال ہراسمنٹ چی کا تو چھانا کا تو کو پروٹیکٹ بیمینا کو ریبلیٹیشن سے مینا کو ادے جرم پہ آنا فین سے یا کو ادے مینٹل پہ ادے دن آنا فین سے کو یا چائلڈ پروٹیکشن پہ لا کھیرے یا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ لا کھیرے یا کھو گچک سہولیت چی تنگ مرگو شاید نہ کھو تحفظی تا سے ایڈوپ بسے عہدے فون ینگ دے لمپ کے کھیوں میں مینا کھو عہدے صدمے نہ فین سے کوری دے لمپ پہ فین میں مینا دی قانون پو کھیوں سنجوری ایک پو ینگ آتا چی چی پوکسو ایک زرے گا تا ہمیشہ سوڑ جو ادی ایک پوکھران 2012 یا چی کھیوں سے بنا 18 سال سے بلو گاتی نابالغ فرو دی ایک پو نیوٹرل ایکٹن بوسا بومو اس کا ادی ایک پہنچو نتی فرونی تحفظی مینا یہ نتا چائلڈ لیبر کا ذربہ منا نتا چائلڈ لیبر ریلیٹڈ لاس منا مانگو چیچی نتا ایران سے سنتے نابالغ فرون لاس بچاس پروگرام جرم ان ادین الگ الگ پنشمنٹ سے الگ الگ سزا ہوتا ہے کوئی کا پینلٹیز ہوتا سو کا تو دیا سو تا نتا چائلڈ لیبر سے انو سو ذمہ وار ان کا تو زرنا کوئی گارجنس پو اتا امون کو گارجنس کھچے اتا ما اس کا مینا کس سو سوین ہوتا کو گارجنس ریسپانسبلٹی مثال کو گرینڈ فادر گرینڈ مادر یا اتی اپو اپی زیرے یا اتی بادشاہ زیرے زنزو سن کھوں ریسپانسبلٹی نہ کھوں ادی پینلٹی سن پھوک چین یا مثال کے طور پر ملسا جا کو مسو امید پا نتے ملسا جا گورنمنٹ نتے ہاسٹل چتا سوت ادے ہاسٹل پہنا مثال کیئر میں با کو ملسا جا لاز بنے نو ادون ادے گارجن نو ریسپانسبلٹی تا ادی پوکسو ایکٹ 2012 نا نتی فونی تحفظی مینا کھوں سن گاون لا سیکشوال ہیرزمنٹ سے چیچی نہ بو یا سیکشوال آفینس نتا گچک چیز زر بنا نتا ہر طرح کی نتا سیکشوال ابیوز چیت ہیرزمنٹ چیت ادون تحفظ تم مینا دی پوکھوں سن میکزیمم تو یار نہ زر نہ ینتی ریڈیو اسٹیشن ہی مادھیم کنے دس پرو زر کی تی پوکسو زرکھنی دی قانون پو لیک سنگ اسٹرک قانون چیگن ادو نتس خاص کر نتی سماش یعنی دو زیادہ فیلائش یعنی ادی کا نتا اویئرنیس تنگ میں ضرورت ہے نتا دونوں بارے ان جانکاری تنگ میں ضرورت یہ قانون پہ لیک سنگ پنشمنٹ من اسٹری ہوت یہ قانون پہ کھونچا خوران کھون سن نتی 18 سال سے بلو بومو چھوگا بوسا بومو بوسا نس کی تحفظ مینا دو نیوٹرل ایکٹن چاہے بومو پارٹیکولر مین بوسا پارٹیکولر مین نس کی مینا کھون سن نتی کا مثال کے طور پر چیچک نام بو غلط ٹچ بیتا بیڈ ٹچ بیتا چیچک انٹینشن غلط انٹینشن نام بو کوئی کنسنس مثال کے طور پر پوکسوین کنسنس شوت نہ سانچا مت بوم بوسا نابالغ کوئی کنسنس کو راضی ہوت لیکن چی چیز کوئی مثال پرائیویٹ پارٹ چا کا تو چھو کا تو مالسا چا دینی کا تو

0: سه دی پلانیتی دوت سات بو تقریبا جیبگیان اردون چو تون چیک دیگر سلشس که ما یو تین زره زرندو نیدیر گیم نا ناتیس ساننگی مرلوت بی پلانیر چی دو که مرکرو پلانیر زیتنگاو ناتیس سه کنا ستتر کلومیتر میلین کلومیتر تپلینگ سلا یو تین زو دی پلانیت بی که نیمه دوت سات بو تقریبا جیبگیا دیگر سلشس یو مات زره زرندو دونا دیان چان لا یعنی نایت la di dot chat bu yani ground thick bu minus rgyan ardun chu ton chik degree celsius sap pic cha zere zere ndu ni ngati sana tsoks la ngati ngati sana tsoks la planet tun gang ma ngati ngi me khar khor la khor dang khuri orbit piano der ki apna ngata ngati tsoks planet chi kal chain chu ki gau sok basi gau chogo yotin chu kafi chogo tin chu ni der ki apna ngata planet mars kal bindu mars dare ngata ngati tsoks planet chil dan ni chu gau ngati scientist ni feel like research we feel like serious ishik son sin chu chazer na ngata mars sathok bu ngati artir ki apna ngata mars ek ese planet in chuki ka ka ngata insani mi che chaja duk zere kho ume chi so sin chuk mars si sathok pu mar color yo tin chuk gawar red planet ang zere zere ndo chal chal ba khanun ni ser ba chen duk ki mana dul la mars si kang chuyot pin chang malak chu zu pin ngati art na chu zu pin zere ndo de fela scientist suni yong mi tu suni ang nuk planning ba sin chuki mars si ka insani shehr chua Mars ka solar system is sik basik thon mori Olympias Mons yo tin chok gao ngati Mount Everest ka sums do chok yo tin chok der gyap na solar system ya no ka ta asteroid belts re yang di gyap na yang planet Jupiter dun ka fi yo tin chok dun sa ba rang zerin duk na ta program pe anuk ngata thagring cha cha duk dir kem na kuper bel dun zere nga tang kafi yotin chu ding nga ti asli topic pu life on mars ko tang life on mars school la gulzar sarzi chu shiba se zerin do
1: mars ke zindagi ba possibility ya imkana chik chang yo ta me ju zer bana den rug nga ti technology space technology no scientists ne research ba se bahut sare nga tang a den rug tor chik khachi thing se tang den rug sabse ati NASA scientist un zere duniya te ka kong din ba din jana khosh pe ayot ki mars ka ga zalla insani basti basai be chaluks ba chu da chot la ta pata ayot ki dasa private nati duniya te ka di pura space technology privatize so jano ki company khachi gyo jese ki ngata SpaceX sinang dewi gavi malik po ashipa Elon Musk zere zabat khosh duniya tanu ke bahut bada sapne khure son se dukju ki khos zarindu ki akle 20 30 saal anu khos khuri da company kharche ka insaan de mars se gotho ka basai bhi koshish ni mars se kanga tanga e insani zindagi chang imkana chiyo ta met jarbana imkana chi khachik tanga ta mars se dharti ka ma si satho pe kanga ta chi chiyo tin chuk chi chi aldani tin chuk mars se kanga tifia ati survival if ya insani zindagi survival if ya chang de ka nga ta imkana chi yutun chame tun chuk dol ti fyang atas mars se bari anza shik yan tang chak pa peri khachik lep chuge mars na mars se ka nga ta nga sabse pehla na argo ju nga ta nga argo spi hawa chu nga ta nga survive che temperature nga ta nga chi chi condition gos pat na nga ti insani zindagi phila de condition nga tes thobindam indu galta argo سب سے پہلا ناتا اس ناتی بنیادی ضروریات چنانا ضرورت چک چک انجو چھو اچھا چھو ناتا مار سے کئیو تا میں دربانا بہت سارے کھوش کرتا کھوش بس ہے نا کھوش کرتا ہوں نی ضرب چندو ناتا دنیا بری ناتی ویجر کلو جیسے کی ناتی ہندوستان انونا منگلیان کل سپینا آج سے کچھ سال پہلے اور دنا چخلا امریکہ ناسا پاس ویجر دو بچکسنا سال چک لوگ کھچک دن لکا لوت پینا دون انونا کھوش بس ہے پھنگ سے دو کی مار سے کا چھو تھو بس ہوں سرے دی چھو گا رہوں مات مارس سے گزرنا کا تو مارس سے ایٹموسفیر یا نو ایک پرسنی حساب چک میتپا گا تی دنیا تی ایٹموسفیرک پریشری ایک پرسنی تھک چی میتپا میتپا چک مطلب پوزرنا کا تو گا تی دنیا تی ایٹموسفیرک پریشر زرنا گا تی خلائی دباؤ چون چک چو ہوای دباؤ چک دے ہوای دباؤ ہوئی ایک پرسن میتپا گا تی مارس سے کا اب گا تنگ دیارا ایک پرسن ایٹموسفیرک پریشر پی گا تنگ دے کا زندگی چھوک سمنا کا تو دو گا تی فی الحال امکان چی میت پین کیونکہ گا تی

سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ملک کی ترقی میں خواتین کا رول اہمیت کا حامل، وزیراعظم نریندر مودی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے شری امرناتھ جی یاترا کے لیے تیاریوں کا لیا جائزہ۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ کی مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ اور کنجوراپا رام موہن نائیڈو کے ساتھ ملاقات۔ سری نگر ہوائی اڈے سے متعلق معاملات پر کیا تبادلہ خیال۔ اور سرکار صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنانے کی وعدہ بند، وزیر صحت سکینہ ہتو۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے ترقی کے سفر کو آگے لے جانے میں خواتین اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعظم نے لکھا ہے کہ گزشتہ 12 برسوں کے دوران این ڈی اے سرکار نے خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کے قائدانہ رول کا اعتراف کرنے کی سمت میں ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ سرکار شری امرناتھ جی یاترا پر جانے والے شردالوں اور یاتریوں کو اعلی سطح کی سیکیورٹی فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ نئی دلی میں آج ایک میٹنگ کے دوران شری امرناتھ جی یاترا کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے یاترا کے راستوں پر سلامتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے مختلف ایجنسیوں کے مابین قریبی تال میل کی ہدایت دی۔ امت شاہ نے یاترا روٹس کے مختلف اور حساس مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے پر بھی زور دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یاتریوں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میٹنگ میں فوج کے سربراہ جنرل اوپندر دیویدی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت دھوال اور جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے علاوہ سی آر پی ایف، بی ایس ایف، سی آئی ایس ایف

0: مقامی حکومت کے درمیان مضبوط رابطہ اور مؤثر شراکت داری ناگزیر ہے۔ نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کے اجلاس میں شرکت، وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات اور مرکزی وزیر ریلوے اور شہری ہوا بازی کے وزیر کے ساتھ تبادلے خیال دراصل اسی سلسلے کی اہم کڑیاں ہیں۔ نیتی آیوگ کے اجلاس میں وزیر اعلی نے جموں کشمیر کی ترقیاتی ضروریات اور امکانات کو قومی سطح پر اجاگر کرتے ہوئے خصوصی امدادی پیکیج، پن بجلی کے شعبے میں سرمایہ کاری، سیاحت کے فروغ، زرعی و باغبانی شعبوں کی مضبوطی اور صحت کے بنیادی ڈھانچے میں توسیع جیسے اہم نکات پیش کیے۔ جموں کشمیر قدرتی وسائل، سیاحتی کشش اور انسانی صلاحیتوں سے مالا مال خطہ ہے، تاہم دشوار گزار جغرافیہ اور محدود بنیادی ڈھانچے کی وجہ سے اسے خصوصی توجہ کی ضرورت رہتی ہے۔ سیاحت کے شعبے میں ریکارڈ آمد اور زرعی و باغبانی سرگرمیوں میں وسعت اس بات کا ثبوت ہے کہ مناسب پالیسیوں اور سرمایہ کاری کے ذریعے خطے کی معیشت کو مزید مستحکم بنایا جا سکتا ہے، خصوصاً سیب کی صنعت، دستکاری، خوشبودار و ادویاتی پودوں کی کاشت اور چھوٹی صنعتیں لاکھوں افراد کے روزگار سے وابستہ ہیں۔ ایسے میں ان شعبوں کی ترقی کے لیے ادارہ جاتی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی تناظر میں وزیر اعلی کی مرکزی وزیر ریلوے سے ملاقات بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ کشمیر ریلوے رابطہ نہ صرف سفری سہولت کا ذریعہ ہے بلکہ خطے کی معیشت کے لیے ایک نئی شاہراہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، بالخصوص سیب کے سیزن کے دوران ریلوے خدمات میں اضافہ باغبانی شعبے کو نئی طاقت فراہم کر سکتا ہے، جس سے کسانوں کو اپنی پیداوار ملک کی بڑی منڈیوں تک کم وقت اور کم لاگت میں پہنچانے میں مدد ملے گی۔ وزیراعظم سے ملاقات میں بھی اقتصادی ترقی، سیاحت کے فروغ اور عوامی فلاح سے متعلق امور پر توجہ دی گئی۔ یہ مثبت امر ہے کہ جموں کشمیر کے مسائل اور امکانات کو قومی سطح پر سنجیدگی سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ملاقاتوں میں زیر بحث آنے والی تجاویز کو عملی شکل دی جائے، تاکہ ترقی کے ثمرات براہ راست عام لوگوں تک پہنچ سکیں اور جموں کشمیر اپنی صلاحیتوں کے مطابق قومی ترقی میں مزید مؤثر کردار ادا کر سکے۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: کمرشل کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے۔
2: میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹز، 199.4 میٹر اور نیوز آن اے آئی آر ایپس پر ہم آکاشوانی کرگل سے آپ سے مخاطب ہیں۔ شب کے 8 بجے ہیں، پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

واہ سامعین، کچھ گیت ایسے ہوتے ہیں جو ختم ہونے کے بعد بھی دل میں بجتے رہتے ہیں، اور یہ کالی کالی آنکھیں انہی نغمات میں سے ایک ہے۔ کچھ دھنیں وقت کے صحرا میں بکھر جاتی نہیں، کچھ دھنیں وقت کی صحرا میں بکھر جاتی نہیں، عمر گزر جائے مگر دل سے اتر جاتی نہیں۔ اب چلتے ہیں 1996 کی اس فلم کی جانب جس نے محبت کی کہانیوں کو ایک نئی پہچان دی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں راجہ ہندوستانی کی۔ یہ فلم اس سال کی سب سے بڑی کامیاب فلم ثابت ہوئے، اور اس کے گیت گلی گلی شہر شہر سنے گئے۔ موسیقی ترتیب دی ہے ندیم شون نے، اور گلوکار ہے ادیت نارائن۔

سامعین، واقعی کچھ گیت وقت کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے، بلکہ ہر بار سننے پر ایک نئی تازگی دے جاتی ہے. وہ لمحے ٹوٹ کر آتے نہیں، مگر کچھ دھنیں ان لمحوں کی خوشبو سنبھالے رکھتے ہیں. کچھ رشتے لفظوں کی محتاج نہیں ہوتے، کچھ رشتے لفظوں کی محتاج نہیں ہوتے. دل سے دل تک پہنچنے کے راستے الگ ہوتے ہیں. اور اب پروگرام کے اس حصے میں پیش ہے 90s کی دہائی کے اختتام کا ایک دلکش نغمہ، 1999 میں ریلیز ہونے والی فلم ہم دل دے چکے سنم. اس کے موسیقی، رقص اور محبت کی داستان کو ایک نئے انداز میں پیش کیا. فلم میں ایشوریا رائے، سلمان خان اور اجے دیوگن نے یادگار کردار نبھائے، جبکہ موسیقی اسماعیل دربار کی تھی اور چاندنی رات ہو یادوں کا سفر ساتھ رہے. دل کی دھڑکن میں کسی پیارا کا احساس رہے.

نغموں کا سفر یوں ہی جاری رہے گا، یادوں کا دیا دل میں روشن رہے گا، جو سرحد پر جاگتے ہیں وطن کی خاطر، ان کا نام ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ سامعین، آج کے اس خصوصی پروگرام سے اجازت چاہیں گے، امید ہے یہ خوبصورت نغمے آپ کو پسند آئے ہوں گے، خصوصاً ہمارے فوجی بھائیوں کو جن کے نام یہ محفل سجائی گئی۔ اپنے میزبان عباس یاور کو دیجیے اجازت، شب بخیر، جائے۔

حالات کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں. فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوبھال، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، سی آر پی ایف، بی ایس ایف، سی آئی ایس ایف، آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی کے ڈائریکٹر جنرلوں نے میٹنگ میں شرکت کی. امرناتھ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوگی اور 28 اگست کو ختم ہوگی. وزیر اعظم نریندر مودی یورپ کے

0: دو طرفہ ملاقات ہوگی. جناب مودی نیس سے سلوواکیا روانہ ہوں گے. اس کے بعد وزیراعظم جی سیون چوٹی کانفرنس کے لیے فرانس کے ایوان واپس لوٹیں گے, جہاں بھارت عالمی خطہ جنوب کی اہم آواز کے طور پر شرکت کرے گا. مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑھ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے مرکز میں این ڈی اے حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر کولکتہ میں منعقدہ ایک پروگرام میں میڈیا کو آج یہ اطلاع دی. جناب ادھیکاری نے کہا کہ لوگ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر باڑھ لگانے کے لیے اپنی زمینیں دے رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ انہیں منصفانہ قیمت دے کر مغربی بنگال کی حکومت عام آدمی کی زمینیں لے رہی ہے اور ان زمینوں کو بی ایس ایف کے حوالے کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ زمین کی منتقلی کا یہ عمل جاری ہے اور اس پروجیکٹ کو قومی سلامتی کا ایک معاملہ قرار دیا. انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سرحدوں پر باڑ لگانے کا کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاکہ دراندازی کو قطعی روکا جا سکے.
1: زمین ہینڈ اوور کرنے کا کام کر دیا, ڈیلی ہینڈ اوور ہو رہا ہے. اب تو 100 کلومیٹر کے آس پاس کی زمین ہم لوگ ہینڈ اوور کر دیا ہے. نارتھ بنگال میں کچھ ایریا جو چکن لیگ سے لگا ہوا ہے, اس میں فینسنگ کا کام بی ایس ایف چالو بھی کر دیا ہے. ہم لوگ سمے بد طریقے سے یہ بھی پورا کرنے کا کام کروں, یہ دیش کی سرکشا کا سوال ہے.
0: مرکزی کابینہ کے سیکرٹری ڈاکٹر ٹی وی سومناتھن نے آج نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ابھیشیک سنگھ کے ساتھ ایک میٹنگ میں نیٹ کے دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا. جائزے کے دوران جناب سومناتھن نے تمام متعلقہ طرفین کے درمیان گہرے تال میل کے ساتھ بلا رکاوٹ, شفاف اور محفوظ دوبارہ امتحان منعقد کیے جانے کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت, ریاستی سرکاریں اور ضلع انتظامیہ نیٹ کے دوبارہ امتحان کو بلا رکاوٹ منعقد کیے جانے کو یقینی بنانے کی غرض سے گہرے تال میل کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اس سے قبل اس ماہ کے آغاز میں جناب سومناتھن مرکزی حکومت اور متعلقہ ایجنسیوں کے سیکرٹریوں کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لے چکے ہیں. ادھر این ٹی اے نے اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونے والے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کی ونڈو میں 15 منٹ کا اضافہ کیا ہے اور اسے 180 منٹ سے بڑھا کر 195 منٹ کر دیا ہے. یہ آکاشوانی ہے. وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شاز ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور خلیج عمان میں بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا. ان حملوں کے نتیجے میں پہلے ہی 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہو چکی ہیں. امریکی ایلچی کو نئی دلی میں وزارت خارجہ نے امریکی امور کے ایڈیشنل سیکرٹری نے طلب کیا. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ایک بار پھر شہری جہاز رانی کے خلاف انتہائی مہلک قوت کے استعمال پر اپنی گہری تشویش سے انہیں واقف کرایا. وزارت نے کہا کہ اس طرح کی کارروائی ناقابل قبول ہے اور ایک مشکل وقت میں ایک حساس علاقے میں بین الاقوامی سرحدوں میں کاروبار کے تحفظ, سلامتی اور استحکام کو کمزور کرتی ہے. امریکہ کے شاز ڈیفیئر سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے حکام کو بھارت کی سخت تشویش سے واقف کرائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ خطے میں کارروائی میں شامل امریکی فورسز شہریوں کی زندگی کے نقصان کی روک تھام کے لیے سبھی ضروری اقدامات کریں. یہ دوسری مرتبہ ہے کہ امریکی ایل جی کو وزارت میں طلب کیا گیا. بھارت کے 3 ملاح جن کے بارے میں ابتدائی اطلاعات ملی تھیں کہ وہ لاپتہ ہیں, تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ ایک حملے میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایران پر الزام لگایا کہ وہ آبنائے ہرمز سے روانہ ہونے والے بھارتی جہازوں پر ڈرون حملے کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے ان واقعات کو قطعی طور پر ناقابل قبول قرار دیا. ان کا یہ بیان بھارت کی جانب سے امریکہ کے شاز ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیے جانے اور خلیج عمان میں بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فوجوں کے جاری حملوں پر سخت احتجاج درج کرانے کے بعد سامنے آیا ہے. اس سے قبل دن میں ایران نے کمرشل جہازوں پر امریکی حملوں کی مذمت کی تھی اور انہیں ہلاکت خیز قرار دیا تھا اور واشنگٹن پر لا قانونیت پر مبنی کارروائی میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا, جس سے عالمی امن اور سمندری سرحد کی سلامتی کو خطرہ ہے. سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور بین الاقوامی برادری سے زور دے کر کہا کہ اس کے لیے ذمہ داری طے کی جائے. مغربی ایشیا میں لڑائی کو روکنے کی سفارتی کوششیں آج بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں. ایران نے اعلان کیا کہ اس نے امریکہ کے ساتھ کسی مجوزہ معاہدے پر ابھی تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا ہے. یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی براہ راست تردید ہے جس میں انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کچھ ہی دن میں ایک بڑی کامیابی ملے گی. ایران کی

0: متعلق کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ کسی قطعی معاہدے کے بارے میں یا دستخط کیے جانے کی کوئی تقریب منعقد ہونے کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہے. البتہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مذاکرات کے زیادہ تر متن کو مسودے کی شکل دے دی گئی ہے. مزید تفصیل مغربی ایشیا کے ہمارے نامہ نگار سے.
1: مغربی ایشیا کے لیے یہ نئی سفارتی کوششیں اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں. مجوزہ حملے روک دینے کے صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ خطے میں وسیع تر تنازع کو ٹالا جا سکتا ہے. حالانکہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی حتمی سمجھوتے کو منظوری نہیں دی گئی ہے اور کئی اہم امور حل طلب ہیں. اہم نکات میں ایران کا ایٹمی پروگرام، منجمد اثاثوں کو جاری کرنا اور آبنائے ہرمز کے اطراف مستقبل میں سیکیورٹی بندوبست شامل ہیں. اس صورتحال میں جبکہ مذاکرات کار پس پردہ بات چیت میں مصروف ہیں، پورے خطے میں فوجی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، جس سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ سفارتی پیش رفت کو ناکام بنا سکتا ہے. دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد الواحد.
0: سیول کی ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سک یول کو آج 30 سال قید کی سزا سنائی. عدالت نے انہیں شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے لیے ڈرون کارروائی کا حکم دینے اور دسمبر 2024 میں مارشل لا کے اعلان کو جائز ٹھہرانے کا قصوروار پایا. سیول سینٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ نے جیل میں بند سابق صدر کو دشمن کو فائدہ پہنچانے اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کا قصوروار قرار دیا. سابق وزیر دفاع کم یونگ ہن کو بھی اس کارروائی کے دوران ان کے رول کی بنا پر 30 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے. عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سابق صدر یون نے شمالی کوریا کو مشتعل کرنے کے لیے اکتوبر 2024 میں ڈرون مشن کا حکم دیا اور مارشل لا نافذ کرنے کا پس منظر تیار کیا. بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے. اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے بھارت کو عالمی قائد بنانے کی حکومت کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت اپنی جرات مندانہ پہل کی بدولت امنگوں بھرے اقدامات کے ذریعے عالمی سطح پر قائد کے طور پر ابھرا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ان کوششوں کو ذمہ داری اور شمولیت کے ساتھ یکجا کیا گیا، جس سے عالمی پلیٹ فارمز پر بھارت کی آواز کی گونج سنائی دی. بھارت نے نہ صرف اپنے پرانے تعلقات کو مستحکم کیا بلکہ نئے دوست بھی بنائے، جس سے ملک کی خارجہ پالیسی میں ایک نئی توانائی پیدا ہوئی ہے. جبکہ بھارت پہلے کا نظریہ ملک کی خارجہ پالیسی میں لگاتار سب سے اوپر رہا. بھارت کی عالمی مصروفیات میں انسانی بنیادوں پر مدد اور قدرتی آفات کے دوران بچاؤ کارروائیوں نے اہم رول ادا کیا. سری لنکا کے شمالی ساحل پر سمندری طوفان دتوا کی وجہ سے نومبر 2025 میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے، ہزاروں افراد کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا اور اہم بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو گیا. اس دوران سری لنکا کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر بھارت نے آپریشن ساگر بندھو کا آغاز کیا، تاکہ سری لنکا کو فوری طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور قدرتی آفت کے دوران راحت پہنچائی جا سکے. بھارت کی خارجہ پالیسی کی اہم جھلک اس وقت نظر آئی جب کووڈ-19 بحران کے دوران بھارت نے اپنی انسانیت مرکوز سفارتکاری کے طور پر ویکسین میتری پہل کا آغاز کیا. بھارت نے جنوری 2021 سے 99 ملکوں اور اقوام متحدہ کے 2 اداروں کو 30,12,00,000 سے زیادہ کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے فراہم کیے ہیں. آپریشن ساگر بندھو اور ویکسین میتری جیسی متاثر کن پہل کے امتزاج کی بدولت بھارت گزشتہ 12 سال میں عالمی قائد بن کر ابھرا ہے. انسانی بنیاد پر مدد اور علاقائی ساجیداری کے تئیں عہد بستگی کی جڑیں بھارت کی وسودھیو کٹمبکم جیسی ثقافتی اقدار میں پیوست ہیں. نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: پی وی سندھو سڈنی میں جاری آسٹریلین بیڈمنٹن اوپن ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. تیسرے درجے کی بھارتی کھلاڑی نے چینی تائپی کی چن سو یو کو ایک طرفہ کوارٹر فائنل مقابلے میں 21-6 اور 21-9 سے شکست دی. آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے متنوع شعبوں میں خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید

0: مستحکم کرنے کی حکومت کی کوششوں کو اجاگر کیا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے. وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شوز ڈیفیئر جیسن ویکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: آکاشوانی دلی نا ہندی انگریزی تو نور دی خبروں یعنی نٹنگ میڈیا میں بھی کدیو آکاشوانی کرگل وقت پو سنی تو سو درگن فیت سو سک کستا پروگرام کرگل نامہ فروچوگت سرتن کمپین محمد عبداللہ یانگ فروچو کمپین ختیجہ بانو
2: السلام علیکم. ریجنل نیوز یونٹ آکاش وانی کرگل اگرالکاین مزد کرگل نامہ سغبہ سنسنل لنگین مزد دی ہفتیاں شکنی خبرونی سرپو جون الزیر گوالم ٹرانسپورٹ دونر گیلامی مرکزی وزیر نتن گڈکری زوجلا ٹنلی زکسخور لیفٹیننٹ گورنر یو ٹی لداخ ونے کمار سکسینا ضلع انتظامیہ کرگل ننگ یمبو لخسو یرگیسی پروجیکٹ ٹونکا ڈولن یوتخن لا سنیل تلوکس کسا خبرون سرنا یمبو دفاعی سمیان کھخچن پروجیکٹ زوجلا ٹنل پیکا جو نلزیر گوا کھخچن لخچپ شک ملین کھونسی انگاوس بسے کھچول نا کرگلی بریان زبیر گون گیلم پو بیسے لوشس ان زرے زر سیت یان بیسے وقس پوان نینسے چھچس ان زرے زر بس سون لم ٹرانسپورٹ دونر گیلمی مرکزی وزیر نتن گڈکریس ریموٹ بٹن پو ننے دی لخچپ پلا گوزک بسے ان
3: مخمونی اعتبار کلتیت نا دی اہم پروجیکٹ زوجلا ٹنل جونز کا نا دی ٹنل پلا لمپو تھوتین لداخی دون جموں کشمیری میمان سنیاں لے گینا تھتکا چھا سنگ دی ٹنل اسٹرولی کا لزا چنگیس پو موسمی حالات گچک چلوس نا دیاں آمد رف یا گاڑی نی ڈلبان سفیا لے گینا رگیلا دونا فیصلہ نینسے چھچائین انڈیا گورنمنٹ ہی دانا فیصلہ کے الکھاقی وزیر اعظم نریندر مودی دیو سک بسان چھو اچیومنٹ چک سک بسان چھو کھخچن پروجیکٹ چک کھوئے حکومتی تس پیانوک الدانین سڑک ٹرانسپورٹ دونا شہرہ وزیر نتن گڈکریس دی ٹنل پہ بیونگ پو جون اس کا نا بچس پہ وقس لا بٹن اسٹرو لکھا دی لس پلا گزک بس اتی شرساں اسی ٹنلی پورٹل پہ کا تقریب پو منعقد سوں زوجلی ٹنل ملگی دفاعی اعتبار کان لے گینا کھخچن سڑک چک لداخی لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینا ورچوئل زوستے کا کھرے خطاب گنچکس یانگ دے وقسلا وزیر اعلی جموں کشمیر عمر عبداللہ لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر سڑک ٹرانسپورٹ دونوں شاہراہ مرکزی وزیر نتن گڈکریس خطاب بنچک یوسف شک مولس ین مزاد تی پروگرام اسکول
4: آج کا دن بھارتی انفراسٹرکچر کے اتہاس کا سنہرا دن ہے کیونکہ یہ ٹنل جو ہے 14 کلومیٹر لمبی ہے سٹیٹ آف آرٹ ہے یہ 14 کلومیٹر ہم لوگ ایشیا کا سب سے لانگیسٹ ٹنل کہہ رہے تھے پر ورلڈ کے اتہاس میں بھی یہ نمبر ایک پر جائے گا یہ جان گئی مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ لداخ لے اور جموں کشمیر کے لیے ایک لائف لائن ہے اور نشچت روپ سے میں لداخ لے کی جنتا کا اور جموں کشمیر کی جنتا کا ہردے سے بہت بہت ابھینندن کرتا ہوں اور ان کو شبھ کامنائیں دیتا ہوں. یہاں کی اونچائی لگ بھگ 3000 میٹر ہے اور کہیں جب کام ہو رہا تھا تو -4 ڈگری اس سے بھی کم استھتیوں میں یہاں ہمارے ورکرس نے ہمارے انجینئرس نے ہمارے ادھیکاریوں نے ہمارے کانٹریکٹرز ان سب نے بہت پریشرم کر کے کام کیا ہے. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اس میں کام کرنے والے 80% جو مزدور تھے جنہوں نے اس بنانے میں یوگدان دیا ہے وہ اسی کھیتر کو بلانگ کرتے ہیں. یہ جو ٹنل ہے یہ اسٹیٹ آف